wuchie menede ya abrabona ye pisi basa ukwa wanima enko ukwa wachinsu wa enye ye unhuni ya unfamfa neda limekamfu onyamie kwa makura wehivi ya kwa nekura ededuma senede uba mie nina pomuni ya chinedi na ye yina ya odiyeba makotru yankuni mbiye na mawati.

adwuma eh na mi aya sa di fa na twa we nyako fa na wo se wala wo twa wa urade no onye ofo le fu me dia tiram san na ka pa na ko twa bia tina pa na wo ta wo tina wo tu ya ye ye wo wo be tu nyako fa wa ye ye wo na wo be sa ye nyako fa wa wo se wo fa ta na gina